0: どうしたんだ。
1: 大佐殿、敵の火力が強すぎる。安田が血を持っている機関銃、あと火力を我々の中隊は中隊に手を振ります。
2: 早く攻撃してください。
0: 隊の組織中隊の規模で攻撃しろ。この山の斜面を全て焼き払ってしまうんだ。
1: 一生懸命攻撃を突き止めしない。敵の火力が強すぎる。我々の人はとても多いです。せめて大部隊一個投入しましょう。
3: 以前我々は品軍と戦った。戦闘開始からすぐ彼らの力量が分かった。だが今日は何かが違う。運転狂いはあの山あいに我々を引き込む気だろう。山にあるものは私は分からん。命令だ。集中的に動かしろ。あの向こうの山の斜面だ。
1: はい。
3: それから護衛中隊は的を粛清し奴らを妨害するんだ。我々はここへ停滞はしない。命令だ。誘導に進め。急げ。
2: 攻撃開始。
4: 是，我马上报告。师祖，敌人的炮火猛攻大鼓台，但是他们的进攻部队还是只有100多人。
5: 难道他看出了越道上的埋伏？鬼子的目标是刘栋，命令122旅迅速撤回宣城，他们的任务已经完成了。
4: 是，明白。
6: 现在就撤！
7: 命令政委兵从正面抵抗，200和300都侧面冲击，一定要冲垮他们。
6: 主任，我们不是成败吗？怎么反而进攻了？
7: 一个中队的鬼子就想缠住我们！命令炮火支援，一定要打垮他们，把他们的兵力全部引出来。
8: 是。
9: 大佐殿、進行が再び頓挫しました。藤田大隊が支援を要請しています。
3: 何？どういうことだ？
9: ポンティックへ降下です。突然左右から攻撃され、大隊は不意をつかれ、やむを得ず撤退しました。
3: ポンティックへの奴らの攻撃の規模はどの程度だ？
9: 1連隊はあるでしょう。大隊陣地への攻撃など撤退していきました。
3: 1連隊だけか。では彼の正面陣地の兵力はどのくらいだ？調べたのか？
9: わかりませんが、少なくとも1大隊は。
3: その他の大隊は一体どこに行ったんだ？藤田に命令だ。態度組織攻撃だ。今回は決して油断するな。
9: 大佐殿、我が大部

0: さん、今電報があり、ユーロの敵軍は主演地へ退却しました。
1: 何？どういうことだ。
0: わかりません、警察機が発見しました。我々が向かっても敵はおそらく逃亡するでしょう。じゃあ
2: 海さん、見てください、特定役に投稿したようです。
1: 違うぞ、本天狗はそんなに若い人間ではない。罠だ。
3: 奴を早く殺せ。
1: 追ってください。
3: ジャオ

0: 取ったのか。何をやってるか。なぜ急に敵の数が増えるんだ。
1: 佐々殿、解散。我々は試されました。
0: 命令だ、火力集中、全面攻撃だ。早く。

0: 団長エデンポ、女優を要求だ。飛行機の総衛兵必ず戦軍を証明させてやる。
1: 部隊も散らかり、通信機がどこにあるか分かりません。またここは崖から近いです。飛行機なんて待ってしかません。

0: 将軍、森下連隊は指示の戦闘を終えました。結果は
1: 大将か、それとも新将か、フォンティンコイを逃がしたのか。
0: 森下連隊は待ち伏せに遭い、全軍覆滅しました。連隊長は討ち死にしました。将軍、皇軍は大敗です。
1: それは本当か。
0: 吕洞の千軍120両団は引き返しました。我々は乱視で苦戦しています。森下連隊は消滅させられました。将軍、支那戦が始まって以来の戦いで我々初の敗戦はフォンティンクイに敗れました。
1: 命令、松本旅団はすぐにシージェを攻撃、佐々木旅団は迅速にシェンチャンへの退路を立て、大軍を使ってフォンティンクイを包囲し頭を叩き割るのだ。森下の敵を討つのだ。
0: はい。
2: 日军骄横的森下连队就这样被我们消灭了。日军恼羞成怒，倾尽了两个旅团向我们包围，但我们当时很快撤回了宣城，敌人扑了个空，就把主力全部转向了宣城，妄图一举消灭我们，而我们却接到了撤退的命令。
3: 南京的守卫全线崩溃，日军长驱直入，南京保不住了。
4: 师座，那我们的任务是什么？

0: 希望能和您尽快的在临城会晤。韩副局要见我。
1: 报告！
2: 哎，那吓老子一跳！对不起，司令，这有您一封电报，是丰田会发来的。
1: <笑>好，他们过了长江，很快就会过来。
2: 曾司令，你为什么那么盼着他来呀？
1: 奶奶，问这么多干什么？
2: 是。啊？日本人有什么情况？啊，日军几股使团占领济南后，又攻占了泰安，正想难，必定屈服。同时。 日军八院使团从衡水出发，向料城、平阴方向攻击前进，然后日军很可能在曲阜会合。
1: 一个击鼓就够厉害的了，现在又来了个板垣，
2: 这不是要我的命吗？这不是，怎么办，司令？
1: 要急需往南撤吗？他奶奶的！当初撤出济南，老蒋就不高兴了。再往南撤，他还不把我老娘骂死？就地坚守，等待川军。等他们到了就好办了。
3: いただき、急遽決めた。いただき、また会ったな。今回は会うだけではなく、共に戦うとなり、すでに河北司令部寺内大将の命令を受け、衡水に部隊を出撃している。山東の領地に進軍します。今は大きな抵抗は見られない。
4: 伊佐谷のおかげだな。君の下は山東の大暴走としたではき、君との競争は比べ物に全然ならないな。賛成では君は一個半師団を使っただけで33個師団を潰してしまった。5万の兵で侵攻に進撃した時、演習山には30万敵がいた。その時は君より冷や汗をかいたよ。<笑>
3: 信濃の戦闘力は我が軍の予想よりもまだ低い。今回の共同作戦は人風戦まで繋げ、甲胄派遣軍と合流する絶対の自信がある。李宗仁は首長に兵を動かして、しかし情報によると、奴は30万の軍隊を集結し、全員寄せ集めてきた軍隊だ。
4: 蒋介石の直将部隊は帝国軍隊を恐れでいるようだな。板垣、そいつら非正規軍をなめるな。共産党は貧辛軍で家を伸ばせる気だ。南京で開戦し、中島師団は戦軍に湾南で阻まれている。全軍が守備交代しなければ中島は南京にたどり着けないかもしれん。それはすでに聞いている。
3: 冯天奎がやったことだ。畜生、奴は中島の森下の連隊を潰したんだ。しかも奴は異個体隊だけで、森下も見込みだな。残念がある必要はない。いい知らせを教えてやろう。我々の古き敵がやってきたと。
4: リンチェン、ここだ。奴の部隊は昼夜休まず、すでにリンチャンに着いた。
3: そうか、ついに心つっかかりが取れそうだな。協力して奴を消すぞ。

0: 早く
1: 報告します。将軍殿、我々の戦闘部隊はすでに到着しました。また前進しますか。
2: 行け。伊賀騎士団は現在どの位置だ。
0: 早く報告。
1: 彼らは陣営に接近しています。今得た消息によると敵の総司令の半分中がクビになりました。
2: 免職だ。では前の指揮官は本殿区位か。
1: 別です。彼らは臨場刀剣一体で防衛しています。我が軍の留守電を遮っています。
2: 部隊に命令だ。行前で前進を停止、偵察員を派遣し前に探りに行かせろ。
1: 将軍殿、我々の攻撃は波に乗っていますが、どうしてやめたんですか。
0: 進め。
2: お前は本天空へ分かっていない。こいつは半分衆ではない。とてもずる賢い。鹿島師団と手垣師団は損害を受けた。だから奴には特別気をつけなければ。
1: 将軍殿、あまりお考えにならず、支那軍は一撃も耐えられません。
2: 注意さえすればよい。すぐに板垣将軍に電話しろ。中風した分で待つと伝えろ。我々は協力し徹底的に目の前の本天空の戦軍を粉砕する。終場までの道を開くんだ。
1: はい。
2: 本天空のやつめ。
3: 刚开始从韩福举身上搜出作战计划，我们都很吃惊，所以赶紧呈见韦作。韦作看了以后大加赞赏，他认为你一个师长却有高瞻远瞩的眼光，精神可嘉呀。
4: 韦作说在我的西侧用汤恩伯的二十军团换访韩复举的部队，汤军团可靠吗？
5: 汤恩伯南口阻敌，部队损失过半仍坚守不退，从而创造了辉煌的战绩。韦作调他参加徐州会战也是深思熟虑的结果，唐军团是可靠的，你不必多虑。
4: 呵呵，那就请你帮我盯着这个唐军团，我可不想再被友军出卖一次了。
5: 你放心，必要的时候我会亲自去他的指挥所。
3: 徐州会战，韦作正从全国调兵遣将，李宗仁、白崇禧都做了保证，一定要打个大胜仗，挫败敌人的锐气，鼓舞国人抗战的士气。这实际上已不单是一场军事仗，而是一场政治仗。
4: 我知道它的意义，兄弟，我没有别的要求。一是友军配合，二是武器弹药，再有就是所欠的军饷。委员长当众的面都答应了，希望你们能够尽快落实。
3: 这个你放心，我马上协调五战区。总之，不让你们川军饿着肚子去打仗。
4: 那好吧。那我就再信你们一回。
3: 徐州会战牵扯到全国的战局，你们在徐州的最前沿，能不能守住关系到整个战局。按照韦作的时间表，你最少要拒敌七天，我军在徐州的部署才能完成。所以冯将军，你肩上的责任重大呀。
4: 这个你们放心，我冯天魁哪怕战到最后一兵一卒，也不会让日寇跨过川军的防线。

0: 我越来越发现，共产党的抗日态度真的跟国民党不一样。我仔细想过了，说不定真的只有共产党才能救中国。
1: 你真的是这么想的？
0: 嗯。
1: 那我们现在就是志同道合的人了。告诉你个秘密吧。
0: 嗯。
1: 那天跟师座谈话谈到最后，他突然问了我一个问题。
0: 他问你什么了？
1: 他问我想不想当他的儿媳妇儿。
0: 那你是怎么回答的？
1: 我说，
0: 啊，
1: 我说我喜欢志同道合的人。
2: 民族党に注視を決めました。
3: 将軍殿。
4: 板垣将軍はいつ到着するんだ。
5: もう出てるので夜には着くでしょう。
4: 正面には戦艦がいる。何か動きはあるか。
5: 今のところ動きはありません。しかし先ほど来た海本の諜報員からの連絡によると、これは本陣区の作戦とのこと。

0: デンクイ、ずる賢いやつだ。もしこの計画通り実施したら、全師団やつの包囲網に入ってしまうじゃないか。
1: 将軍殿のご安心を。蒋介石はやつの計画を採用せず、我が軍と衆上で決戦するようです。
0: それでよい。それか、部隊を大安に戻せさえすればよい。このフォンテンクイ、まさに危険人物だ。
2: 将軍、我々には奴を殺す貢献あります。
0: いえ、
2: 奴は今解放からリンチェンに向かっています。乗っているのは米国のビューイクという乗用車です。解放から出てきたら、その時にはワンジュアンの近くに着くでしょう。
0: では何を待っている。すぐに航空に通知しろ。あのビューイクを爆破しろ。フォンテンクイがリンチェンに着くまで阻止しろ。

0: カズキはバルドンの付近で踏んでいくの車を発見しました。南海の攻撃で彼の車はコッパミシになりました。現場に生存者がいないのは確かです。
1: ということは奴は死んだということか。
0: 間違いません。
1: うん、よくやった。ようやく気持ちが晴れたぞ。板垣はなぜまだつかない。
0: 彼の参謀から電話があり、将軍は増長の前線に行き自ら進行路線を調査するとのこと。
1: あの板垣、石原の脳、板垣の度胸、師団長として、奴の肝はでっかいな。
2: この村は何というのだ。
3: ジャンジョアンです。
2: おかしいな、この村は人が見当たらない。それにシナ君の痕跡がない。
3: 我々がここに来る前に全て逃げたのでしょう。シナ君の方もまだ気づいていないようでした。

0: 三略重要拠点だ。志田軍はなぜ衛兵を配置しない。小林、二人を連れて村を偵察してくるんだ。
1: はい。
0: もう少し前で様子を見よう。後に磯谷支線へ行くぞ。

0: よく見渡せる。左45度に丘があるだろう。砲撃するのに適してる。あそこを占領すれば敵軍に脅威を与えられる。右の場所にタンクと装甲車を展開できる。
1: 将軍殿、小林たちはもう村に入りました。しかし村人はまだたくさん残っております。
0: 死ぬのが怖くないのか。
1: 村人は全て新教徒で宗教家です。神でも信じておそらく逃げようとしないのでしょう。
0: 帝国の砲撃で何を信じるかを教えてやる。我々先に休憩だ。小林が戻り次第すぐに磯田に支店へ行く。これから三軍との勝負はすでについたな。

0: 見えるか。正体をあそこに忍び込ませて高台を制したらこの村全体を見渡すことができるぞ。しかし変だな。こんな重要なところに兵が一人もいないなんて。
1: 将軍には分かっていたさ。村全体に防衛がなされていないことは。
0: ずっと村に伏兵がいないか怯えていたのに、奴らは思った以上に間抜けだったとはな。
2: あっちの坂も

0: 那边什么在鬼的人不是很多，你带着一队人从后边包叉上去，听着我枪响就往上冲。
1: 行，第一队跟我走。老弟，一会儿您可千万别抬头，别让楼大山了，别啊！站！
0: 不好，后边闪上有鬼子！
2: 将軍殿の、将軍殿を発見しました。将軍殿、将軍殿、行きましょう。小林まだ来られる。下手したらどうするんだ。
0: 間に合いましょう。行きましょう。我去吸引敌人火力，以趁机干掉他。
3: 我有办法。
0: 等不及了。

0: arrived.
1: Hoi されてしまった。後ろの山にも機関銃があった。
2: 里面的人听着，你们被包围了，出来投降吧。
3: 小林，どうする？
1: 焦るんじゃない。窓から出るんだ。俺が援護する。早く行け。
4: 风副官，主人那边跟鬼子已经交上火了，他们正向山坡方向进攻。
2: 好，告诉主人，这边的鬼子都被我们消灭了。
3: 気をつけてください。
5: あっちだ。あっち行け。
6: 快，这个。
3: 将軍殿、ここはもう安全です。
7: ジャンジュアンの方はもう銃声は聞こえません。小林たちはもうおそらくやられたのでは。
1: 畜生め。
7: 将軍殿、あれを、向こうから人が、まだ先陣が潜伏しているのでは。
3: 体力ありません。将軍殿、どうしますか。
8: まさかこんなところで奴らの弾に撃たれるより自決した方がマシだ。天皇陛下に謝罪しなければなります。
7: 将軍殿、お待ちください。我が軍の者たちが来ました。
9: 将軍殿、自分は磯谷師団の亀谷であります。磯谷中将の命令により前線に参りました。
8: 亀田、ちょうど良い時に来たな。何人連れてきた。
9: 将軍殿、一個中隊です。
8: うん、見てみろ、前にある丘を。うん、丘の麓にジャンジョンがある。後でお前はそっち行って、あの村の周りに潜伏する。暗くなったらあの村を討伐し、そこを占領する。分かったな。
9: わかりました、将軍殿。
8: 自分の参謀小林はあの村で死んだ。彼の復讐をするんだ。この任務を君に任せる。
9: はい、将軍殿。
8: 行くぞ、磯谷支隊へ向かう。
10: 一席长谈，真是相见恨晚。国军的将领要都像你这样，抗战就不愁打不胜。
11: 我对这。

0: 决定了我今后要走的路，那就是实现他生前没有实现的愿望，完成他未完成的事业。请你帮我把这把剑代交给韦佐。
1: 你把重生剑交给石座，什么意思？
2: 重儿的意思你还不明白吗？他这就是和老蒋从思想上彻底决裂了。
3: 報告します。将軍殿、亀田中隊は壇上庵での戦闘にて信濃増援部隊に攻撃され、逃げた数人のほかは中隊に全員やられました。本田君は逃げたとのことです。
4: 畜生、油断するにも程がある。
3: 下がれ。はい。
4: 本田君は死んでない。磯谷、見てみろ。帳長は小さい障害ではない。戦争が勃発すれば決定的な効果になる。しかし現在この障害はなくなりました。
3: 板垣、君はこんな危険を犯して多くの場所を回ったのはあのジャンジョアンのためか。
4: もちろんそれだけではない。辞任をこの線から来て現在探案部に一応したはショービリームの交代をしました。これは将軍席の主力部隊だ。奴は脇で三軍を援護するため我が二つ下の連絡を総会している。磯谷、見たところ、もし喫緒部隊があれば雲辰から河津に差し込むことで探案部の逃げ道を断っている。奴は戦わ逃げ出すだろ
3: う。二日以内に自分は丹身と臨戦を取る。終場まで行き。

報告します。将軍殿、加藤支隊長からの連絡で千人にて大変棒の猛烈な砲撃ない。なぜか奴らは戦闘において有効な地形を占拠、さらに少なくとも一師団の兵力を持ち、我が軍の数倍の人数で加藤支隊の前進を阻止してきたそうです。これは一体どういうことでしょうか。

やつは逃げようとしてるだ。承知のことだ。やつは自分に挑む勇気すらない。命令だ。広告隊を出せ。地面を爆撃するんだ。大橋梁団と大長江梁団には進軍の準備。暗くなる前に地面を制圧せよ。

0: 長官、中には高齢の人は4人潜んだ。1人はまだ生きている。
1: わざと生かしておいたんだ。連れ帰って治療しろ。俺が自ら奴を訪問する。奴は役に立つ。
0: はい、連れて行け。

0: 妈了个巴，你克老子牙呀啊！你得往这儿看，你别往前看呐。
1: 是娘娘，
0: 奶奶的，天天风里来雨里去走这个破道，干这个破差事，一分钱挣不到，一根毛都捞不着啊！你记住了没呀、啊？
2: 是，最近大家表现的都很好，希望一直保持下去，争取在入洞之前完成所有工事。
3: このエリア一週間以内ですべての材料を送ります。ご安心ください。必ず任務を完了します。
4: 急がせるんだ。大事のことがあってはならん。
5: はいはいはい。
6: いえ。
7: 哦，少团长，
8: 再见。

0: 貴様はどうだ。ここの食事に不満がある。
1: 少佐、一つ質問があります。
0: 言ってみろ。
1: 私は天皇陛下の市民です。どうして我々日本人も中国人と同じ扱いなのですか。
0: 軍旗を破った貴様のようなアザラシは日本人を名乗る資格がないと言ったはずだ。
1: 天皇陛下万歳。
2: 天皇陛下万歳。
0: いいだろう。ならば今ここで腹を切って口先だけではないと示せるか。
3: どうだ
0: 貴様にそれができるか。